ته کردا دنیا د تنی مندا سبا ورزم بزوانه خو شوه راکم بزوانه خو زوانه ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوانه.

تکردا دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر وجی زبان

0: خواب و گلاب هیجانو گندینو بازارینو دانست به پشت خواه لسر تاشته نو عربه چل سر کار بی چنو بستان لباجر بی آنجی گندان دم دمانه جی از سبه هیه بنگ رادیو ات که میوان میوان برنامه یا سلاو و گلاب کدنگ و رنگی جواکیه به کلجان به داخاز و هیوین و به اینج روژین هفته یه تاشته یا رحی درونی خواه به برنامه یا سلاو و گلاب درباز بکن
1: ve pişkirya bambilet.com.tr slavoglav despedike.
2: Bu bir yeniden iletimdi.

Roj bash, slav glav, godar e nesha, slav dhe në bëho, vë sërën gëllë stanën që vërë, bëja një bash, rozarin, huaj se për dhe bash, shumë sejnë, sejnë, vera në qunën, qakën, hua, këzatën, hivit kem kumë bash, me hivit kem shenë, herë tëm, bëdër e vebë më bërnëmëja, slav glav, lë sërë vëshanëm, vëngë një radio e zëndi, godar kënë e zë, ke koma kele, kam mëgjë fifi, iru që më apkës, kejf khashim, bëkhashin në zanëm, bë kejf khashim, bërme dhe spikir, slav glav, shumë. سلام به بهن رنگین گلین بهاری گلین بهاریش خود چون ادی هاوین هاد سلام اگر شبه نوید کم کن باش به نوید کم زیان هر تم به دلی بابا گوشتاری دلاری حلبت بری کنید بچه من باخوند ببیجین چه یه چه نه ایرو تمام روزی چه موقع از خیر برکت این هندی سرورات من از دست بکید خواستم سلام اگی تایبت گلا گلا کی تایبت بشینیم جبا همو بقال این کو مارکت وان هنه اره اون تایبت سلام اگی دشته میشه با خاله شهبدین یعنی خودی مارکت بلال مارکتش خواه یعنی سری صبح هر تم دما که از دور درواز دبیم گودایش بر به رادیو اتیم رادیو اکیوی هیه دنگ دیده ده سری ونگ رادیو 24 ساعت گودار که تو هر همی یکی کسی که هر تم 24 ساعت ونگ رادیو گودار که خاله شعبدین هم سلاو و گلاب این خواهی تایبت جتره دشینن یعنی ایرو دیسا متدید سری خواهی که بر خوده تا نان و پنیر خواهد دانی بون جم هاو او تا رادیو بنگ رو دارد که سلاوش بوده و کسی که دین دارن هنه دینی خواهش بدن اره سلاو حس کنن سری من سر جابه من اینجا گوشتاری دلالی برنامه سلاو و گلاب پیشگیری ها بام بلیت بری ودشه بام بلیت پلتفرمه که دیجیتال کونورد کارن بلیت نشانو سینما کنسرت و گلا گلا گلا گلا گلا چالاکین دن هوند کارن بسینم به سه زمانه جی خزمت ده کردی انگلیسی او یادن چی بود ترکی به من هر سه زمانه خزمت ده او بلیوی تشت گهدار این هجات خودی وان سادی ساده کردن سلاو جبا همو خبات کارن بام بلیت را www.bambilet.com شوخه حیاتی دا هجمار ایده بیجم گلا گلا گرینگ گودار اینجا بنویسن هجمار برای هتم جمع و هب اصفر 532 489 74 شوخه 24 ساعت گودار اینجا ها 24 ساعت ها وکیری ها بوند کارم پیم میخواه گریم گوازن در لوماشی نکن دوش مال مرد که دریا اینجا بردن شوخه دنیا دروش ایرو هم هست و ایرو هست و امسو به چنیو جبر بی دوشه مال مرکن دنیای بردن گه ندنه مال ثروته چه بود دنیا و ثروت به ثروت و مال بود چه بود جان قریچه دستا خوشه لینتم خلاص گوداری دلال گوشتای دلالی بکی هجار بریکون بچن ام دچن سرانگ گودار دکن ام بکراجان ودگرن هونجی بمره بود

علیکادار نجات سلام و گلاب دنا باخو بستان گلستان جوره گلکی گرمه یعنی براستیش گرمه از حالیم پرتیم نهاد به دیمن امن و دیتا و از مره من دی پچته مچته پچته دی بیشن چه دی بیشن دسمال آمن سپی از خواه از مرم جی گرمه مگو دمو کامتن شبو رادیو ام کم قرمه لیدن قرمه دی آنکو دید آنکو هم نشابتن من از آنکو هم کوکی در شابتی نشخواه هل بد بری بیت شکردن شی شابتی بو گهدار این هجام بری یعنی اون آن یکی دو مه بری این هم حوالین خبادکارین شارداری هاتن گوتن همی تشکی نو بافرینن گهدار این هجام گوتن او به سیستمه که او دارین کنا و کولا مولانا ده هنه جادا ما جادا امی بین به سیستم که نو ما آفران دیه آوه همی بدنی دا کم خوشک ببن یعنی پشتی مهه که داره محمود زوها بون حش بون نما جقای پجی نما سلاح کم دشنه جبا تشین نو کوتنه آفراندن لی هی داوی مال مخرات کن سلاح و گلاب جوره

البد گهدار نشا یعنی اما بید کنی اولی من این شرداری از خوش وان گله که راستی هزدی کم راستی جهز کم ها نکو پش میکروفون بیم خواه شیرین بکم نه شیرین شکر شکر تحلت شیرینی تشمشتی بانی نه شخواه از مروبه که گوتنه خواه رق ده بیجم شیرینش ده بیجم شیرین لی براستی جهز وان هز کم لی جانا چینا با جانا مرو شکی تو فکره تو شکی دافری نه لی جانا چینا با لی دهن دی کوکی ده قری نه یعنی مینا که که بیجم براستی گوتان انشا تام نه هم برای مالا ما پارک یک دریشه گلا گلا یک دریشه یعنی هر روز دخبتن هر روز کار کن ایجا متشه یک دو تشه گلا گلا کی پیروز دید گلا یک دبر آفدانی دید که هرتم بر پارک دید سکنم دو این نخواستم نه بینم افجی من اتچن جنوان ترکی داخلم دبیم مره کردی با اخواست ترکی نزام چه قاسی خواهش بود همه او قاس بیفید بیچ ما او او اری او گلک مرا پیروز بو افتش گوش مرا کردی با اخلا دا کاز بکنم برسی با تفتم هیدی هیدی زمان تشتا گلک گلک پیروز گودار این هیجا و الحاصل سلاح و گلاب شوی پیمی و آت نشاندن گلک کردن ازی پیمی یکو یکو بخوینم هری فیفی

صفر 532-471-724 24 ساعت وکر یک گهدارن هجا حیا هونده چین چایه که وید خون قهوه که نوشی جان دکن ام ستران اکی گهدار دکن بکره جان کاروانه وان کوچران یار یار یار یار گله

0: من گادار نجاتی سه سلاو و گلاو دست بگی بری کام پهمی با بخونین جیر ریناش من دنگ اکشاندی اریم هرین گادارو کنم بد گرن
1: Canu fifi ezilena anta de tim de bestane ezilena dia belita belitan belitan hazır. Sağ ol.

جيرين ناس داس فيكي اجيرجي تبي خم تو جلا جلا يشيريني لي امس افسنا بريتان بريتاني ام نكارن دانين يعني ناو باك كوم بيستراني بار باب كان جيرين ناس لي اجي استرانا كدن هبيش دايك اخر بيش بلا مره بني مسدا كوم شترا بار باب كان تمام جيرجي من از جيرين ناس از نكاد تشم دبستاني جلا كيشيرينا خديو تو هير هبي جيرين ناس دلا Kodar encem pemş mera adına şandın hevala hevidar işin merdina rengi nimisen ya roşu baş dengi valatı men hun çavanın hevali keko o fifi hun bekheratın coşa mala men hun her heven sılav gulab. Hevala hevidar edi havcana kesen navi tecrübe bejim yani işbe ku peyami teşkın çoğa diyara ka peyam akiye. Tu her hevi sılav gulab işte hevala hevidar mala ta hazar cara baba. Peyami katiye oho jı khorasane jı şirvani peyami iş mera atiye şandın نیمسان دیه سلاو و گلاو جو شیروان حیا آمد روش باش که که روش باش آمد روش باش اره از وینی کارم ببیجم روش باش فیفی روش باش ونگ رادیو دبی مهاد روش بنا منش کرم خواه انها دا دیاری خواه آمده کن جمره بشین جبو خراسان شیروانه که کل ارزا پهمشان دیه جمره خیره حیران خیره روش بنا دخازی کدومادو جونم دادا کدوم میخوای کدوم برد میفرستیم سرسره من سرچام من که کاری رسا بهم حاطی اشانده نیستند یا روش باش دیسا از حاتم از فرهاد پاریس سلاو و ریز بغش و دو تلکو بایی من برنامه سر مجار کتا گوتی من مجار چکر یا من برنامه چکر تلکو بایی تو چما ندیار بایی سسره من جا آمد حیا پاریس ها شاوه تیجی سلاو و گلاب جا تره شانزلیزه نه پاریس ها شانزلیزه پاریس ها نه لکوچه گلان شانزلیزه سم سلاوه خواد سینه جا بود تره سسره من سرچاوه من پیه بایده حتی ها شانده نیستن یا روش باش اره حوالی که که از پاسور جنگی ستان ها درزده جا پارزر ایوب را دخازم سلاو رز پارزر ایوب دلال همین سلاو خودش نجبو براستی هجایه یا اجه گره که هست کم سلاو گلاب شتره که که ایوب پارزر دلال مالا و آبا سسره من سر چاوه من بریوانش پیم شاندی بریوانش مره دنگ یک شاندی گه دارین هجام نویسان دیا روش باش سلاو گلاب سترانی دیسا خاندی هست رنگل اگره که خوشه همچن به سرانی هم گه دارم که همسرم را تایبه دیاری دیاری کش بود دایی که فیرکات و حوالین در دوره اوه و هر کسی کنها ونگ رادیو گهدار کن کم گهدار کن بسانم بریبان جمعه چه خاندیه کرم کن گهدار

بز استرا بریوان دلال هر بز استرا دما تسترانی زازاکی دخوین تو گرای خواهش کن تو هر تم سترانی زازاکی بشنه جمعه یعنی بین یک کشبه که دما تو زازاکی دخوینی براستی هسته که خواهش نوا دنگی تا درد که به یعنی در جو سترانی کرمانجی برده زازاکی دورا کرمانجی دورا سورانی نه زازاکی سورانی کلهوری لکی هورامی دورا کرمانجی سسر من سر چاب من چما سر چما سر شما وش بو تو هر هبی

ایجا گودار این چه که من قرکه جان آتی گرتن ایجا وکی هر جار از این هشماره ببیشم او حوالیم پاریس تیجمه روان دنگ دیشن انسان فخانسی میره نه آخه باقی کردی آخه تی باقی بباقی کردی که شیرین و زالار باقی دا کم کارن دنگی تا بلا بکن یعنی ناو دا برا پیویدن چنه بن پیویدن ایدن ها تو بای ثانیه چد بیشم یعنی نورمال باقی دا کم کارن دنگ بلا بکن که که فرهاد سلاو گلاو حس کردن شده گهدار اینجا همه هر این سترانه که گهدار بکن بشه سترانش خواه رکلام هیا جبر کو بیوان جمعه سترانه که زازاکی خواهد امی سترانه که زازاکی اجوی سترانه گره که هست کم دوان چلیک ما بخیر ما بخیر او ما بخیر ام هر این گهدار بکن ام رکلام گهدار بکن بشتی رکلام همه وگرن کرم کن دوان چلیک گهدار بکن

0: نه جلسه سلام گلاب دنا با خو بستانه گلستانه جبر سلام جکو واو جبو جکو چه بود جبو کسین کو وی گاف تبلی وشانا مازنیا ونگ رادیو بنه اون سلام گلاب گوتار کن هیوید کم کون باش بن هیوید کم کو جیان هر تم بدلی بابا اون بکم بن کیف خواش بستک انرژی کما بمب اون جیان خواد دست بی بکنش خواد داویا هفتیه هرن کیف کیف آیا شخو گلا کسی چونه تعطیل بطلانیه کیف اید کن آن دنیا خوار ریم هنه هندی اون هبن امسی هنه گو دارنیز گودان جان پیمش مرات نشاندن از دخونیم نیستن یا روش باش کیک و روش باش فیفی ام تف باشن دنگی وجی دیاره کو باش خویاده که از به از نظام علی کیده چیه؟ از به علی کیده تاشته چیده کم علی کیده جی گوه دادم گوه دادم علی کیده جی گوه دادم گوه دادم اوه به کیف خاشی اما فهم نکر اما مارباتی سلا به خادشینین سلا و گلاب جه گنده زیلا حتی آمده بلا ایرو همو سترانج بوی برای من وره اولا ویندار مالاتا با سسره مسر چابه من گلگ گلگ گلگ گلگ گلگ گلگ سپاس دکم تو هر هبی دایتم دسته سلا و گلاب شه مالباتا ویا دلال و شیرین راهون هر هبن گودان جه پیما دیشان دنیسان یا روش باش روش اکی خوش باج آمده دوگروجو اوتو تامیر سلاوریز سسره مسر جاوه من میره میرانجی خواستیه که امنی کارم پار با بکن سسره مسر جاوه من جیوی دسران اگدن تقصدش داره پار با بکن پیام اگدن جی حاتیه شانده نیسند یا روش باش که که او فیفی از ترگوت سلاو جبو ونگ رادیو سران دوره ده جا آرام سرحات آرام سرحات دخازم بو حوال من اگید و احسان سلاو حسکرن وی سسره مسر جاوه من حوال هیجا تو هر هبی گودا اینجا دو مسئل مجره گلا گلا گرینگا خفت سرم مجره خراکرنا خوزای و مدن و الکتریک و تشمشتی با کلیدن خرات کن گندا خرات کن خوزای خرات کن اینجا دنگ یکی پاریسی جمعه هاتی شاندن ام وی دنگی گودار بکن ام ودگر
1: روز باش رادیو وین از جه پاریسی سلاوی خواهی گرم جوارا دشینم از خلکی وارتوی گمگه بیم و براستی مدو اینکی مجاره اینکی سر وارتوی میکر جبرکو لوارتوی گمگه می جاو ترمال داردخینن او جاو ترمال تشتی اینکی زراره چونکی او تشتی جدو بن اردر دخن اسیداوی، کربن مونوکسیداوی تشتی همیوی گشتی زرار داده خوزاییامه ام نا خوازمی تشتی بکن پینجی و پینج روش بارتو برخواه داده نوبت آخواه چادری گرتنن مگوه مدنگی خواه بگینن همی گلی خواه برا شکریامه بکن جبروی اکی من بی دنگاشان سلام و حرمت قباش کنم

بلی گودار نیجا یعنی وکی کو و بیست یعنی ان راپورش خود درکت مون یعنی اینها گلک پروژه لسرانسر حدیم جدا هاتنه دست بکرن جه سانترال انرژی روژه و ترمیکی بگره حیا پروسیون مدنه آرمان جوان به گلن پریش خواه زلال انرژی و الکتریک و پیشکتن لی بله پرسکرک حسان یعنی پرسک حسان لبرده هیه پیش فچون جبو که و بجبو چه لیچونه بر حاصل دو من سر بی مجاره آخر گلک دنگین تایبه جمعه هاتو منشاندون ای روژی حوالا کشه جه پاریس دنگک خواه آبار کش مره شاندون بس سوی دکم کو بگشته چاره سریه ببیا و روژه گودارن هیجا ایجا گودارن هیجا هم دیچن ستان خواستمون جل آرام سر حد هم دیچن گودار دیکن ام وید گرن ترگود نه بسا نه هره هرهش خواه همه بو نه اب نبو چی خواسته با ستان ول حاصل همچنین استرانه گودارد کردم باید گرم آرام تیگران آرام سرحد خواستم کردم که گودارد

0: Roj baş, slavu rejaban.
1: Roj baş, slavu gulav işteraji. Avgaz, denge kaytiye şandın avgaz. Roj baş, slavu gulav, vayse sere men, serçav men, işteraji roj baş, kurban evit kemku. Roja ki khoş, tevde babi denge khoyi kenku temere şandı. Jiyan jihertin bi kenu keyf kaşi. درباز به حوالی هیچه بنام خو قدر بلند تو هر هبه افسرانه کو یک مومک دو مومک سه مومک چار مومک چار ده مومک پانزده شانزده مومک حوالی ترگو جه فرانسای خواستم ایرو چقدر جه فرانسای جه مره پیام ته بغجو سستره من سرچاوین برای جه آلمانیا زیده دهات نحال فخانسه زیده ته سستره من سرچاوین هون هر هبن گهدارین هیچه بنام خو قدر بلند

اینجا گدارین هجا یعنی خوزا خوش فیفیت سه خوش گود در حاصل هوا گرمه در کمن در و در بشه ولی ملی مای بردم کمن نام خوزا سیران و کیفا سیران دمه که دریجی که پیم جمعه نشاندی دبی او دمه که دریجی از برنامه گدارد کم اج بوی تشتی کنیم دبی او تا مهه که به گزیزه چما پاربه نگیریه شکره مخواه گزیزه ری پاربه بکن جه رحای جمعه نشاندی فانتزیا رحای و میدینی کزیزر فیویم کزیزر پاروه بکن کرم کن کزیزر گهدار بکن کزیزر کرم کن یادش نکنم.

بله گشتاری دلالید سلاف و گلاف دلاف باخ و بستان و گلستانم پیام آدنه شاندن چه پیام این تایبت به نرخ و قدر به لندر به جاره سه پیام جمعه هنه گوده هر بعد سینه چار هنه یا پینجی جهات آدنه شاندن از پیام یک که یک دخوینم از فکر یه پیام اک نخوانده بکنی یه سنده بروش باش که کدن باش محمد جان اگه من نخوانده باید زیبونید خواستم بکو بر چاوه من در باز و سلاح و گلابش تراشی به همه دینات یه شاندون نیستند یه روش باش گوداریم ونگ رادیوه کرم آخواه ستانا شوان پر بر کینه ام دخوازنش بوه و گلی می دین را سلاح و گلاب سستری من سر چاوه من کینه ام کردنم سستری من سر چاوه من لی افستران ام نکارنه یعنی ستران کده میشتره پاراب کن قربانو مالا تاواش میدین رنگین گودا اینجا پیم آدیا شاندن جه سمسور ابراهیم خلیل نجمه را پیم شاندن یوسند یا روش بای صدا و گلا و شان خوش لور گلا گلا که گرمه لی برنامه یا و دل ما هنگ دیکه هنگ دیکه یعنی که که ابوزر جی پیم شاندن یوسند یا روش باش ام نهادشن سر کار خود عربی دا ونگ رادیوی گودارد کن سرکفتن جوره سسری من سر چاوه من پیام اگدن دیسا ککم محمد شاندی افجیر سمسوری نویسند یا روش بای سلاو و گلاو ازو برازی خواه امنها دا عربی دانه امده چن هوا گرمه لی به ونگ رادیوی ام نه ونگ رادیو ونگ رادیو اکو هیزه دتمه دا کنم به گرماهی بشکینم سسری من سر جاوی من سلاو جتره و برازی تایی شیرین و دلار ره به مگنه هتی اشان دونیم سندیا روش بای سلاو حسکرین شتره کیکو سلاو گلاو کیکو سلاو فیفی او هم کیکی همزه نمسا نه همزه نه نه نه همزه بونس بکو هم کیکی همزه سلاو بله بکو کیکی همزه سلاو خسکرین اگه نیم بله کیکی همزه شوه سر کارو خباته خواه دیس آوان ری چه دکه شکر آلی آبوری داشی پرسکریک تونه کیف کیف آوه یعنی من داشت خوله اولایی حلال باش داره که که همزه مالا تا آوه جه آمد حیار روحار روحایه سلام و گلاب حس کرین بنام باقو بستان گلستانش داره خبات خوش گودان جه ایکو فرانسای پیام شانده بو از فکرم قربان تا پیامه خواه تو شاش داشین یا نویسند یک قد نظام چطش دلکوی پاشه ها انگلتره بخودی توی ها ها ها تش بو کی داشینی جرگی من از فکرم تو شاش داشینی تش بو تش نها پیامه تش بو ونگ رادیو اتنا نش بو کسی که تو خواهی پیامه بشینی تا شاش گرتی ها اره جه با جه با تاسم هیدی دی خرابش خواه

0: بله گودارن هیچا دران ایشاندن چه گلا گلا که خرابه دکتر من انزم تو دنگی من دبیز یا نه اول تام ده هفته از بنده تمام خود اشترازی دران کو کاما قلانش خواهم میجی همون تف شو مف شو بو یعنی عشو فرشه من تف دیه بیه که که فراد پهم شاندی ایش کشو فرانسای فخانسی دمینه دبی امام توی ولا از نه امامم از که که من انزم امام دنگی به دنگی تا دورا دبی دنگی تا گلا دیشه به امام یعنی فیفی جره نویسان دیه نه و حسب پرسکریک تو نه از نه امامم حیران انگلتر که داره آمد که داره خودش ترازیم نه آمدش داره و شانه لیدن نه انگلتر داره خواهی از نه انگلتر با ما یعنی حل بد مرو دمشی والد برنا دنی جانوشی مثلا مرو بشی سردانه که یالات اروپا بکم خواهشه یعنی از کیکو من گودانه نیشه کیکو اورمیه جو اورمیه من روشلات والد فیفی جی جو والده نه باشم شکویه ولی اصلا مالا و آواز پاس شبو دنگی که وشاندنی اون کام ونگ رادیو لحر همون پلاتفورم هم دکارن بشوپینن اینستاگرام تیک تاک تیک تاک هیه نیه نظام فیسبوک یوتیوب هم ایجی هیه تشن گلا که بار کشی دهنه ایکس گلا ایجی دن اون دکارن بشوپینن ونگ رادیو او بمره هر تم بن یعنی برنامه گلا گلا که تایبت پیش روشی دا چید بن تقز ونگ رادیو دفجه برندنش بکو ونگ رادیو تام دو کبه نوا دلانده فیفی دو بی برنامه قدیه کلاس که گودار نیشا ام گشت داویه برنامه سلاف و گلاف هزار سلاف و گلاف شبو کس که نها من گودار کرنه جده اسبی که حتی بگاف سپاش بود دنگی کوه جمرشانی جیری نست دلال تو هر هبی سلاف شد کسین که نها دشن سر کارو خباتون خواب الحس ام گشت داویه برنامه سلاف و گلاف حیا سلاف و گلاف اکیدن گودار نیشا ببینیم دو نوا سلاف و گلافانده نبو گودار نجا حیات سلاو و گلاو اگدن ببینین دنبا سلاو و گلاو انده
1: بو بی یمیدن ایلتیمدر
2: بپیشگیریا bambilet.com.tr سلاو و گلاو قدیه

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی.

تکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

کردا دنیا د تنی مندا سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینم وایر ویجی.

تکرده دنیا ده تنی منده زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی زبان

ده دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی

تکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان.

فکر دا دنیا ده تنی من دا سباورزم به زبان خو شویرکم به زبان خو زبان ما بندست دا ایرو است سبا چنیا ونگ دانا شما همینان ویر ویجی